Kaba makan ke eshima jizan ni pin ni me shongji mui bi shodo Kadim mari pyo ga ou nao chin cha ni to mi ma Nima bi shi tapu lu da ye ba Dirka lul la chien huin yin ni ku da ye ba Naro bi ya tadin cha ala bi su ta ye ba Jiru piwe jian pan mu bi shu wa ye ba Nima ni po ga